0: Her er ein mynd av Abba og Ommu og mer. Abbi og Omma eia hus og urstager. Eg byggvi hjá teimum um summar. Og i stovene hefur Abbi eit gamalt sjóranarskip. Eg havi verið skipari og assi skútene, sigur Abbi. Og så sigur han drygva søver om hvordan han fiktaist mot de argasta futsindasunum arabiska sjóranarnum og marre.
1: Trygg vunnen ikkje. Han er arbeidt apostel som noen atla sønne deier,
0: sier omman. Men i halte ikkje at Abbe løyer, til at han eier sjåren her klei oppi av loften. Ein dagen gikk sjåren fyrir søgn. Ta i hukti om han av veien, sett Abbe i bilen og boja gjetter meg. Og han vær ur sjåren her klei.
1: Skunta der oman og han oman vaknar, säger han. Vi lägger till brottsbajer.
0: Jag lät mig i tjorarna kläni och rann oman till hans öra.
1: Vi lägger lejerna fram i ölstovne, säger Abbe. Till här manningen hällde till.
0: Av vinstovne sa du alla tjorarna när du bunt. Men ta i Abbe kom, vär fröjo av dem. Her tåsar vi atler om Omar og dyrgrifna.
1: Fyrst må vi rikka til og kjeipa krut og kuler,
0: segi Abbe. Vi brunna la sjóranar a kipe. Tæs og heldur sin kyrfis litt ut. Men manningin får allt og einum undir a smuja og mala og rikka nutt segl til. Abbe passa i kranan og i sjálfur korte trutjen. Ta vi våre litner, løste vi fra landet og sette segl. Kjøtt våre vid utanfor i ytsta vitan, og hev vi atla oppe fyri okkur. Og en i ått ångestande, lengt, lengt bostere, bo vi sjåranaren Omar.

0: klockan är 9.
1: Andreas Solskjær är nu farmöver och i färre vid Nofälanon. Henne har lyckna göta som var forskvinna är näst forskvinna. Hine i nämntene är Säkaris Fredriksen, Jenny i Heijenon och Halta Jol Olsen. Færa vinn og fællagi hei Eialfund Høstein og i Sørst og Viggo. Nævndar limnir henni að lukna gøttu, Andreas Solskjær og Jenny i Heijenon stóð fyrir vele. Öll trúistill av uppattur og varu atturvald. Høfusendamalet tja færa vinn og fællanon að sauna færa vinn og fyrirtökur félags áhugamál og skapa karmar fyrir að færa vinnan kan vera ein tøyjandi tóttur og í føroyska búskapinum. Utländsk ferafalk var 130.000 i fjör, samma tal som i 2024 och 2023. 70.000 kom vi flåfärre och 30.000 vi kipa. Talet är inte än kommit upp att det som det var i 2019, det är fyra korona. Heldrich Theis som arbetar i feravinnene är våren en snäck och det var i 2019. Årsversene var 600 og i fjør, 20 flere enn i 2024. Inntøkene fra feravinnene var 1,3 milliarder kroner. Ta er inntøkene fra Stottøyaleie og ikke talt vi, hun var 130 millioner kroner. Ta stender i årsfragrensene tja feravinn og felene. Løktingsvalget i var kom ytla vi tja feravinnene kjelstalænen. Lavar uppskott og kundgerer som hadde latt om tja feravinnene dott og borstur. Medlanna var kundgera vi om heimablutne og lavar uppskott om stott og gjerleie, enkaratten av tjeipa tja rostrekkasølene og om borar diktar gjalte. Feravinnene fela i harmast om at feravinnene ska i annam X heldur firbils og pæt. Undertøkken tja nemmengnån oløyte, sier feravinn og fellegi. Fellegi får i Holtviskeie og i 2022. Tellen med samstær ved Namex og Visit Faroe Islands. Alt tja rastene omtrykt av sjånån ved i havn i dag og i morgen og høstdagen. Formaskapen i Arktiska Rånån kjipar fire. Danmark, Farger og Grønland hever formannskapen i Arktiska Rånån fra 2025 til 2026. Det vil jeg vi hæsson varspå ljøs av firebygging og tilbygging i samband med vannlokker som kunne reka firefalkaskip i Arktiskon og Nord-Atlantiskon kjekve. Arrastene ombå fire limalåndene i Arktiska Rånån og fællesskaper fire oppbrunna folk, granskarer, omkvarves og sjåvinn og myndlegger og stånar, bjergjengar folk og vinnan. Nye støvner av rastene kommer i fra Greing som vil lagt for arktiske røye og vikmande parster i Arktis og i alt sjåa sjåvunnene. Nækra folketingslover og vikommande for fyrjar samvart løggelistan og tja folketingsnån. Eitt lover oppskott untalgjeldan post tja allmennom sendaron. Der kunne være rødgismyndleggene i Fyrjun og Grønlandet. Rattargangslån i fargen skal derførast vi vurkjente traelting, stalking, lodging, grooming og salalion herskap. Regler om heselovarbrott og kommer og i føresko resselåna. Atlanen eisen leta flere penger, så vidtjører tog inn i fargerattet ved å styttre. Brøydingar som gjørtar i rattargangslån i Danmark fra 1. januar 2023 til 13. juni 2025 skulle eisene i rattargangslåna i fargen. Lovar uppskottet om att färger kunde göra regler om hver färd tjänaster från hälsoversnån kommer attor i Falkatinge. Och fräknar tjänastan tja vägene ska släppa hjälpa myndolagen i Grönland och färgen vid efterlite vid omkvarve och vid tillbyggving och lejting och bjärdjink. Här har trätt attorstötning att hera regler i utländiga låne om uppehållslöjve. NATO-oversten i Europa, Alexis G. Grinkovich, generaler, kom igjen greier i avværen til Russland. Av trygt av rasten i Warszawa i Joar, sier generaleren at eneste mål og atlantje NATO at verje følge i NATO-London og at verje okkara landøkje. NATO har delt nærfer at øye ledje alt og øll som vi i en avløpe, om nekker noen bytter til å ledje av NATO-området, sier generaleren og sier på i tydelig til Russland. Stått sagt, fyrir vi da sørja fyrir at eit kvart avloppa en samvendan fyrir a vera fullkomlega nyttelest. Ongin skal seta spurnartekn vi at USA pastor av hese samgångene, segir generalren sambarst NRK. Vi var vannar låtle frukslåta landaringe, tog som nastu landnån av Ussininge, trotsjart låta meter om sekundet, samt tre og regnet til ela vi var. Fyrir parten som fraløyer frukslåt til fruska vind av Ussininge, som så løyende gongen i vestan, 5-20 meter om sekundet, samt tre og regn. Settan parten skutja og ela vi var. Hiten i dag var mellom 6 og 11 sti.